atas muna atas lune sa muna kotas kon setal andandor you am ja bameli bir you am sutura wayasturu haybaka nga amitam andandor bo xamne da fay sutural sa eyib sa sekere yi daf lako neubal sa eyib yi dama adama du ñak eyib eyib moy lan moy ay sik sik moy lan ay njumte waaw ay jëf yo xamne dafa safano ak deug yoy yeb dana la ñëwal waya da ngay ut andandor bo xamne daf lay sutural ca lola wayansuru hasanatika waye lu xam ci yow lu bax rek yakamti nako netti nit ñi jot ci lolou tam amna solo ci mbir mi manam handandor bi yes wala dekkandor bi yes moy bo xamne lum deg ci yow lu rafet duko bëgg netti waye lum yek ci yow safan yakamti nako genn ci biti kon wayansuru hasanatika wayadwi sayiatika ko xamne bu degge ci yaw lu rafet daf koy bëgga netti nit ñi jot ci bu yegge ci yaw lu ñaaw mu sutural la bañ ko genné handandor bu mel non amna solo fa in lam tajidhu bu fekke man la am andandor bu mel ni fala tusahib ila nafsaka handala sa bop moy lan gattal tanketa gattal lamiñ mata jamono bi ñu toll lu jara bay xel la verifyel ba xam ndax fa sa ngi handandor yi amna legi duma wax ne jeexna way yombut kulay neubal sa sekere kulay sutural ci sa eyib kuy tassare sa lu bax kuy denc sa lu bon bari wut ci handandor legi su fekke ne gisula ko melni fala tusahib illa nafsaka tanal sa bop nga handal sa bop rek nga new loy kaddu loy wax nga new loy genn budé ligéy kat nga dem ligéy bo waccé nga delu sa nek delu ci sa njabot boy wax xam loy wax té baye xelitam foy dem kon jangale ci l'islam mo waxone né jamono bu nek da fay fatali luñ fogg né man nañu jëriñ ci jamono bi nga xamné nit ñi yépp dañu gëlem wala ñi ci gëna bari dañu gëlem seen digënté ak seen borom ndax feñu way yi nga xamné moy tar yi nek ci seen kanam ku laxas nak di tukki nek ci yoon wo xamne la bu da nga yegg te tukki mi seri lol yobbal daf ci ay bax ngok abdullah ibn mubarak momu dan na wax itam ne sanarhalu yawman wa natruku kull zay'in khalfana sanarhalu yawman wa naktubu kull zay'in khalfana اهلنا واحبتنا واموالنا وبيوتنا ونمضي وحدنا الى قبر سامت هناك لا يبقى معنا الى العمل الى العمل او عملنا فقط او اعمالنا فقط لا يبقى معنا الى اعمالنا فقط من بن لغاسي نيك تي توكي بيس دنا نيو ني باي في ليب jox gannaaw lepp suñ family biñu gënonu bugg takale ko lañ dootuñ gisanteeti soppe bi nga xamne boko gëjaana gis beccëk bi yépp bëggu de nga nako yow namu na la gëj na la gis dooto ko gisati alal ji nga xamne mom nga dencion bis bu ne ngay xol rek muy gën de bëri doko dépasser ci yoonu yalla doko dimbalante ak jaami yalla yi takale ko ngeen se neeg bu rafet bi ak lal bu rafet bi aya condition yek frige bi fess ak lek takale ko ngene fo jëm mune wadam di wahdana ila al qabr yow kott dong nga jëm ci souf samitin nak tek nga jëm fo xamne tekere rek nelaw yu dut jeex rek fofu rek mo jara xale nelaw mom da ngay nelaw ba contant nelaw rek do deg wax de kandor bi sonal nama diw daf may jew diw daf ma hañane diw sama non la problème yi nangam sama domi dama bëgg ñi jang loolu amul faré mom dal fofu mu ngi yéréng rek wa namdi wahdana ila qabr shamitin nopi rek.

0: jërëjëf mbokki déglukat yi su ko defee rek ñëwaat nañu beneen yoon comme ni ñu koy defee ci aljuma ju jot ci waxtu wi muy seen taaru jigéen ñu di ci ànd ak soxna Khadijatu Babacar Touré bu fukki waxtu ak benn jote jëm fukki waxtu ak ñaar soxna Khadi ñu ngi lay nuyu di la wax rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu
1: sëñlaani ñu ngi lay fay di la wax wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu
0: mbaa yéen a ngi am jàmm rek
1: wa alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax
0: naka waa kër geeg njaboot gi ñëpp a ngi si jàmm marhaban yàlla na yàlla yokk ko mu ngoog su ko defee ñu bàyyi la nga nuyoog askan bi ñu ànd ak yow ci mawdu bi nga ñu indil tey bismillah
1: a'udhu billahi as-sami'u al-alim min ash-shaytani ar-rajim bismillahi ar-rahmani ar-rahim alhamdu lillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja thumma as-salatu was-salamu ala ashrafi al-khalq سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين وبعد نحييكم بتحية الإسلام تحية أهل التقوى ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: بوكي ني بوكي يالا غناو بو سانتي يالا جولي سي نانتوم بو تيد بي نيغ لنا نوي نيب كين كو نيك سي تروم اك سانتام دي لين زياره دي لين بالو اق تا دي لين بال اق di ñaan yàlla mu boole ñu baal ñi ñëpp.
0: amiin.

الحمد لله، الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء وهو العفو الغفور، والصلاة والسلام على أول العابدين محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، sante ñeel na yalla, mu ngi sante yalla mom mi nga xamne moy bur bu magga bu kowe bi, mom mi nga xamne yermandem bi yaatuna be labal lepp dugut mom, moy ku bari balé bi way moy ku bari jéggalaté bi, ñu dé julli ci sey mal ci ko ki nga xamne moy ngelbeen wala moy foss ñi jaamu yalla te moy muhammad sallallahu alaihi wasallam nga xamne jaamu yalla la waye ab yonentam la ni ñoy julle ci mom non la ñoy julle tamit ci kaw ñoom yi ak sahabaami ab kepp ko xamne ya ngi leen mengo di xel ci seen jaar jaar di ko refetal beba besinki di taxawi gannaaw lolou mbokk julit yi fa min al masail al muhimmah allati yanbaghi li kulli muslim musallin ma'rifatuha wa tafaqqu fiha mas'alatu mashru'iyyati al jam'i bayna salatayn mafrudatayn li a'zarin maqbulatin fi al sharia al islamiyya rukhsat 'indaha للمعذور أن يجمع بين الصلاتين. ومن هذه الأعذار المطر والسفر والمرض والوحل ونحو ذلك. ما كيجولي دي دافا ام اي مير يو خامني دافا وار نداخ يو ام صلو لا دافا وار في بيب جولي كوي جولي بور nga xam ko waye nga am ci xam xam bokkana ci ndir yoyu moy yonal biñ yonal nit ki muna julli wala nit ki julli muna boole ñaari julli yo xamne ay julli farata lañ ngir nganta bo xamne nganta bu sharia islamiyya nangula ñu yewenal ko nak ñeek ki nga xamne dañ ko gantala dafa am nganta su ko defee de mu mun a boole ñaari julli yi nga xam ne ay julli farata lañ ci nganta yooyu nga xam ne nganta yu am lañ sharia nangul ko ko te bokkana si nganta yooyu mbokk yi julli yi mooy ngantab taw fii nag suñ ne boole julli rek xel yëpp ci taw lay dem te ka boole julli gën naa yaatu taw moo tax bu doon taw rek diñ ko waxtaane nag ñëpp xam nañ ko léegi condition yi nga xamne ñoy wor ci mbiri julli su tawame waye du tele ñu leral ko benen moy safar moy tukki tamit da fay waral nit ki boole ay julli benen bi moy marat moy febar tamit da fay waral aji febar gi boole ay julli febar nak legole mu dem ba ci bir keer yi ñi febar nek ci keer yi waye ñi magge ta magge ba nga xamne da ngay bëgga julli waye waxtu bu nek bëgga jog julli daf dina ay ala sonnal benen bi moy waxlu moy photo lolu amuñ ko fié arab yi dañ ko duggal ngir na ñoom seen souf fi ban la su tawe pour nit ki dox ci dem ci julekaay yi dafay jafe sa tànka bi soo dégaade dafay luur ci photoboto bi pour nga génnee ko mun a jéggiwaat dafay am jafe-jafe waaye loolu tamit ñu nit dinañ ci aj ajaale yoon yi nga xam ne dafa am ay dée am ay ndox amut jaarukaay mu lëndem yoon yi am jafe-jafe yooyu tamit dañ koy ilxaas ci waxlu dañ koy yóbbu boole ko waxlu te yooyu ñëpp am nañ ko ak yeneen yu mel noonu
insha Allah taala dinañ ñu tudde famna teen an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qal kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha jadda bi sayru jamaa bayn al maghrib wal isha jere na ci nafi borom xam xam bu mag la won imam malik ci nafi la jele nafi ko don jangal nafi abdullah ibn umar la moko don jangal jele na ci nafi mu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam su don tukki mu yakamti tukki bi taxaw daf don bolé digante timis ak geey da fon bolé digante timis ak geey mu julli len mu soga départ ñu jëlé ci anas radiyallahu anhu mu ne yone ci sallallahu alayhi wa sallam su don tukki idhar tahala qabla an tazhiq ash-shams su joge départ bala jant bi di bala jant bi di manam bala tisba bi duga su don tukki bala tisba bi duga mom yore ci mo ko daral ni daf don leplo tisba bi manam ci tisba bi ñewé du ko julli daf ko don leplo ba takusan bi jot su ko defé mu wacca mu julli tisba mu julli takusan way su départé nak tek tisba jot lan la don def daf don xajja takusan bi mu fekk ci tisba bi mu julli tisba mu julli takusan mu dar di war waya bi ba mu dem mbokk julli bi dañ bëgg ñu jëriño ahadith yi le sunan yi le ñu koy jëriño lolo tax yalla isil juko yoneenti bi sallallahu alayhi wasallam jangal ñuko yow so nekké sa kër ya nga tuss wala nga nekk Dakar di ñew Gambi bandi wala nga nekk fi di dem Dakar waxtu ñu lay dem su fekké ni ci star jot na rek mun nga julli tisbar ak takusan nga dal di dem so demé aya ko di tamit tapilé di xam nga tay du mo ñew tisbar jot na julli tisbar ak takusan nga soga bo tapilé di nga dem su fekké ni nak ya ngeen jokké waxtu yu jotagul su boba da ngay fasé né rek né suma tisbar su jotoy dama koy bolé takusan bi ma julli ko ci waxtu takusan bi li sunan la yonenti bi jeppe ko mu jangal ñu ko te dafa melni sax jeppe ko mo dem ñak ko jeppe te yegi ci jamono tukki la tireen bi amna place yo xamne ci yegi dañu daw ay hawas pileen yi di daw ay hawas moto yi di daw ay hawas su fekke ni am nga ñaari julli yu nekk ci digante bi mun nga bolé ci barak takusan mun nga bolé li ci misagge mun nga bolé ci misagge wali muslimin ani nabi sallallahu alayhi wa sallam qala idha ajjala alayhi sayr yu'akhiru dhuhra ila waqti al-asr fa yajma'a baynahuma wa yu'akhiru al-maghriba hatta yajma'a baynaha wa bayna al-isha bokki julli bi di nga deg hadith nek lu nuro waye dafa am lu sey ni nek ci biir motax ñu bëgg ci hadith yi yëpp su ko defé ñin ñi bay xol ci hadith yi dinañ xam la na tax muy wuté dinañ xam légo lég la na tax yi tamit suñ borom xam xam yi wuté ci dara yi moko day waral ci sa yëpp benn motax muslim ne yoneen ci ci su gën naan ci mu yaakam ci muy tukki ci ci sa ko tagut da fay lepp lo ci baar bi be waxtu takusan di jot mu julli ci baraka takusan waye daf don leer do itamit timis bi be geye di jot mu dal di julli timis ak geye mu dal di continue mbokk julli li sunna la hadith netal ñu ko jele ko ci yunus sallallahu alayhi wasallam hadith ne hadith wer te dafa melni jesse ko mo gel bay ko jesse hadith yi don wax yeb hadith muawiya muawiya ibn jabal bi dina len bolé den ko leral
su ko defé li deglu hadith yi dinañ xam la na tax ni ci hadith yo yépp ak dikkel ci nekk so ñowé ci mu'adhim jabar radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam kana fi aswad tabuk idha irtahala qabla zayfi ash-shams akhara adh-dhuhra hatta yajma'aha ila al-asr fa yusallihi ma jami'an wa idha irtahala ba'da zayfi ash-shams أجل الأسر إلى الظهر وصلى الظهر والأسر جميعا ثم صار وكان إذا ارتهل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتهل بعد المغرب أجل العشاء فصلىها مع المغرب رواه الترمذي حديث دي أمنا حديث جون وهي بوجيكا فهي حديث هنا كدفع أم أخر su ko defee ñu leeral ko dinañ xam dana tax sahaaba yi doon uute ci hadis yi nettali hadis yi Mu'adhim Jabal mu ne ci ghazwatu Tabuk xeexi Tabuk yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko doon xeexi Tabuk mu ne bi nga xamee ne xeexi Tabuk la yonente bi ay fan la ko dox dem am ñëw ay fan la mu ne yonente bi su doon dépassé Kisbaar Jot te Kisbaar Jotagut su doon dépassé Kisbaar Jotagut daf doon leetloo Kisbaar bi pour mu boole ji ko ak takusaan bi waaye su jógee fekk Kisbaar Jot dafay xëcc takusaan bi mu fekk ci Kisbaar bi mu julli Kisbaar mu julli takusaan mu dal di continue su jógee nag fekk Timis Jotagut dafay leetloo Timis bi maanaam Timis dafay jot du ko julli mu continue rek dëggee di jot mu dal di wàcc mu julli Timis ak dee bokk julli lii foog naa ñii tukki dëkk ci tukki mun nañoo jëriñoo hadis yi le mu yombalal leen te jëriñoo hadis yi moo gën bañ ngeen naa jëriñoo ndax yu ne ci sallallahu alayhi wa sallam ci moom la julli wàcc moo raw képp kuy julli gën a ragal képp ku ragal yàlla waaye nii la ko doon defee kon ñu ni tamit mun nañ di jëfee li de surtout ñi nga xam ne ci tukki rek lañ gisa waaw du am semaine wala weer wuñ tukkiwut fa hada aljamu fi safar ruxisat lilmusafiri safaran mubaha boole bii ñu doon wax nag boole la pour tukki ñu yéwee lalal ko yombalal ko ñi nga xam ne ñu ci tukki tukki bu dagan tukki yoo xam ne tukki dagan na am na tukki yoo xam ne daganul mu ngi mel ni rek ni yombalalee ci nekk ci tukki muy wàññi julli yi nga xam ne ñeneen ci rakkalañ maanaam Kisbaar takusaan jee yii ñeneen ci rakkalañ koy julli timi sa suba kenn du ko wàññi waaye ñeneen ci rakkal ñene ci julli yi leen ku nekk ci tukki yàlla yombalal na la mu yéye nelal la nga julli julli yi ñaari rakka bi ñu doon julli ñene ci rakka nga def ko ñaari rakka ni ñu ko defee noonu lañ ko defee itamit ci boole julli yi mbokki julli wa min alxaalat allati ubiha fiha aljamu bayna almaghribi wal ishaai almata bokk na ci anam yi nga xam ne daganal nañ jullit bi musee boole ay julli diggante timis ak dee mooy taw suy taw comme ni ñu koy defee suñ jumaa yi waaye taw bi nga xam ne nag dagan na pour nit ki boole ci mooy taw bi nga xam ne dafay tooyal yére waaye dafay am jafe-jafe nit ki daf koy jafe-jafe pour génn na ci ndox boobu dem ci si julli bi kon kooku daganal nañ la ngay boole ci julli timis ak dee taw nag moom timis ak dee rek ngay boole te itamit ci waxtu timis bi rek mun naa ñu leeral ko buy taw timis ak dee rek ngay boole te itamit ci poos waxtu bi rek lañ koy def mooy waxtu timis bi wa amma tallu wal mataru xafifu alladi la yubalu siyaabu fala yubilu amma lu may ni lay wala ndox boo xam ne ndox bu ayof ayof la du teey ak toola tooyal yére ñu ne loolu daganul pour ñi ngi gis boole ji waaye am na yeneen yu sew sewaan munuñ cee dugga mu gën a guddal pour bari
wakadhalika alwahnu shadid naka nono metamit poto poto bo xamne bu jafé la yoon jafé dal yoon jafé borom mu necce boni julli waye ñen na ci borom xam xabi ñu ne taw bo xamne dafa and ak poto poto mu and ak lendem yi suñ dajé rek mën nañu boole julli mën nañu boole julli gis nga ko qawi dañ wax seen téré yi ne poto poto bi sax kuy poto poto bu bari bu metti dagan na sax nit ki baña julli di aljuma ak julli di mbolo dagan na mbokk julli di ma leral ci dara suñ la dagan na mi ñu ne nak dafa ci rek ñi ci seen téré yalla xamna li di ci nit ki ak ak nit ki suma la khutba waxna ci dara bima demé be tegg war khutba bi ma reccu ko lebo rek am baab yu reccu du de nek en face buñ ko dé buñ ko dé manam buñ djublu lolu way ñu gën ko léral waxona fi ni dafa am ko don business ko amne ko yewé la won daf don sante xalé ni suñ démé kun gis né mu ngi am jafé jafé ñu muñal ko la ñu balal ko ñu bañ ko fié bin deye dañ ci sapp ñu gis amul benn baax luddul lool yalla ne ko nak do ñu gëna baax yalla ne duggal leen ko aljanna ma wax ci ne gis nga ci julli yu bari du sarata yu bari du aj makka yu bari du umra yu bari moko duggal aljanna waye mbaax bim baaxoon bim baaxoon ci miskini yalla moko duggal aljanna loolu waxon na ko loolu nonu la waye mbokk julli ndey mbir la bi moy julli yu bari moy saraxe yu bari moy aj makka yu bari moy umra yu bari yi moy ndey mbillay soy am yaakar kay sa yaakar ni lay ni waye lale dama ne won julli julli julli melni lolu dafa doy julli waye julli bi day liko doy moy julli yu bari liko doy moy zakat yu bari saraxe yu bari aj makka yu bari umra yu bari lolu mom garantie la ci julli bi yeneen yi mbaax yi nag bu mel ni mbaax bi waa ci baaxoon loolu su la ko yàlla mayee yàlla may na la lu bari mbokk julli lii laa bëggoon a leeral rek waxoon naa la le mel ni dama suufeel dama wàccee mbiram julleeg aj màkkaak saraxeeg ci kaw la le déede waaye lii kay mooy ni di garant ngeen baa nañu am عن نافع عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة والليلة الباردة ذات ريح صلوا في رحالكم جلنا كناي من ينادي صلى الله عليه وسلم دفن إبل nodda kam bi wala ndawam bi koku dem ci dal di wor dalukaay yi ci tent yi wala sax ci biir dekka bi mu ne ko cee noonu su ko demee mu ne leen jullee leen seen biir kër yi jullee leen seen néeg yi jullee leen seen tànn tent yi ngir ngelaw bu sedda am ndox bu baree am te bitti bi neexut ma ne loolu lu baax la nit ki mun na koo jëfee waaye nag so wakkiro nga góorgóorlu nga génn ci loolu mooy li jëf nga génn ci dem julli lale oyofal la rek su ko defee mun nga koo jëfee waaye tey wakkirlu di dem ci julleekaa yi moom mooy li jëf wa yajuzu aljamu bayna almaghribi wal isha kadhalika bayna adh-dhuhri wal asri li ajli almaradi li mo ci ka ci football dagan na ngay boole timi sa geeye ak tisbar ak takosan ngir febar ngay boole waxtu yi le so deme ci kër yi am ñoo xam ne ñu fa ñu nekk ñu febar wala ñu magata magget di jog waxtu wu nekk di préparé di julli dafay metti so deme ci l'hôpital bi tamit noonu am fako ngi feebar boo xam ne waxtu jot borom di jéem di julli dafay métti moo tax ñu dëgëdanal ko muy boole ñaari julli yi le isbaar ak tàkkosaan timi sa dee
فقد روى ابن عباس رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر رواه مسلم أو رواه مسلم نياري هذه مسلم موكو تولو ابن عباس دابا واني يونتي صلى الله عليه وسلم dafa boole digante tilis ak geey boole digante tisbar ak takosan te nak duuton waxtu xeex la xawfi ci tangi amuton duuton taw benen di wa bayne duuton itamit tukki kon la nga taxone yonent bi boole du taw du titangi manam xeex du tukki kon la nga tax té ñepp d'accord nañ né bolé julli té nganta amut daganu kén warta bolé ñaari julli té nganta amut lolu daganu kon la na tax yonent bi bolé yoyu ñu né sébar rafa taxone sébar waye ñew na ci hadith sax hadha al-jam'u kana li maradin bolé bi lé sébar ko wala waralon motax yonent bi dal di bolé kon ku yalla na do febar kay nga nek ci hopital yi wala ci teel yi war nga mëna boole julli ndax gelu do ragal yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla ci yunus bi def nako li nak dañ koy waxe du forcer waye comme nima ubbe waxtan julli ni war na xam lepp lo xamne dafa aju ci diineen xam ko lu bax la mo geen ñak ko xam waqad sabata أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحلة بنت سهيل وهبنة بنت جيش بن جحش لما كانتا مستحادثين لما كانتا مستحادثين يونس بن دفد قالون صحلة جيجين لون أكحنة كوكو دمت جيجين لون مدقال لين نيوي ليتلو tisbar bi dañ mën ko bolé ak takosan ñuy leetlo yi tamit tilis bi dañ mën ko bolé geedi su ko defé suñuy sangu ben sangu ñu préparé wu den yeen ben jull da na ko waralon ñi dañ amon sébar bo xamné dafa melni aada bi yi ci ñay yi di gis di geedi nga amé yé ru jot borom dina gis féré bi tamit non la mel dere ci dafa ala oute different touti amna sax ñoo xamne xamé wuñ ko lolu du la tré or du la tré julli ñi nak biñ leen dalé lolu febar ba te fogna olof yi fogna jur gal lañ ko wax jur gal fogna lolu lañ ko wax amna imam bi ko ko laaj dina ko wax jur gal fogna moy dere bo am dafa melni period te du period du aada waye dafa ñu continue du la téré julli du la téré or walé daf lay téré julli daf lay téré or moy adam moy period bi li na fim dalé soxna yi lé ñu ci ñërem leen laaj nañ ko wax su bu jot ngay sang ci préparé bi julli da bay metti mu ne leen déré nay bolé julli waaw ñoo ñu yonent bi yombanañ la leen ko té bar la waaw istihadatu marat la febar la mu yombalal len waye nak bokk ci li febar bi nga xamne dina tax bolé bi war manam bolé bi dagam moy febar bo xamne boromam mun na fay jëlé jafé su bugué julli bu nekk ci waxtom ngir new dolem pour joxé waxtu wu nekk jox ko akam da fay metti su ko defé ñu dal di bolé yone ci bi ci hadith yi wër mu santone soxna yoyu ni doon boole julli kon lolu yalla téré kum dal mun nga jëfé yoyu lolu sunna la jëfé ko dafa melni mo gën ñak ko jëfé wa kadhalika man bihi salatul bawl naka nonu la itamit am nañu yalla natto bi mu na tiyé saw bi ko mu na tiyé 10 minutes 15 minutes 20 minutes saw do di toxa lolu da fay jafé pour julli bu nek
nga dem nga préparé nga japp nga ñew nga julli ku yalla na to febar bobu te moy salatu bawu nga am mënu takki saw bir bu yagg ko koy tamit da fay def ñi ñalé def rek da ngay du boole julli da ngay boole julli ci swara ka ko sa bini sa gey mo ki julli waye nak wax nañ ni du forcer ruksala lantim la dañ ko yewé na dal toko ngi nga gisé ko toko gut nak nga fafon ka julli ni ko fi waye nak julli bi suko xamé e dina ba ngir bes bu ñaka suko defé mu gisé ko wal marid mukhayyarun inda jam'ihi bayna salatayn fi at-taqdim aw at-ta'khir bi nga ci febar nak dañ lay kanalo tisbar ak takusan bi dang koy julli ci waxtu tisbar bi wala dang lay julli ci waxtu takusan ci li sagge dang lay julli ci waxtu tisbi wala dang lay julli ci waxtu beeri mu ngi def ci yow lu gëna yomba ci yow gëna oyof su ko defé nga jëfé waaw su ko defé nga jëfé moy jamu taktil wala taktil bo ci def rek su ko defé baxna amma jamu lil matar amma bolé na ci taw bolé ci taw mbokk julit yi bobu wanaale ne timi sagge rek la té tamit ci waxtu bu ñëkk bi rek la ci timi présent koy def ndax leen do waxtu bi pour timi bi fekk geey bi loolu da fay metti da ngay tek julit ka di choono togaay bi ci juma bi da fay yagg ci ngeene ci leendem la ñoy genn pour xaar geey gi da fay metti be sax da fay melni waxtu wone soko julli won ci waxtom ci lay gëna oyof ci lay gëna oyof motax mom ci waxtu timis bi rek lañ koy def te itamit mën na am to waxe ne da nga xaar da geey gi nga soxla lay boole nganta bi su ko defé tekkeku nganta bi fa nekkon da nga mëna boole du fa nekkati te kon boole bi kon da fay yaq do mo na tete bolé kon lolo da ñu koy def ci waxtu timis ni nek waye stopanay waxna waxna ko stopanay ci ñoy bolé tu waxtu ñu joté suñu noté ñu né 2 minutes ñett minutes ñett minutes bala ñu taxawal ci nit lolu dañ ko stop ci sharia islamia téréwul nak da ngay noté rek taxawal ci bari ak jakk yu bari lolu tamit amna ci ko tek ci ko wéy dafa am ñaari hadith yo xamni ci lañ ko wéy kon bokk julli di aqulu qawli hadha wa astaghfiru llaha li wa lakum wa lisa'ir muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون ثم اعلموا موت جولي ناي خامني كي ايني بوله سو فكيني سي جولي بو نديكا دي جاي بوله مانا كوم سي نساكي سي تيي دي جاي بوله كون يانغي فاسكيني تا ني ارمال ني تخوال سي تو نيك بلاد سي تخوال رك سي ناي فاسكيني ني da ngay nay boole su fekkee ni jamu taqdim la waaye su fekkee ni jamu taaxir la maanaam ci ñaareeli waxtu bi na koy boole tisbaar ak tàkkusaan te yaa ngi koy julli ci tàkkusaan su tisbaar bi tugee rek ci ngay éene nga ne tisbaar bi dama koy boole ci ak tàkkusaan te itamit mbokk julit yi wa yakfi fil jam'i bayna salataini adanun waahidun wa tuqamu li kulli salati doyna rek ci ñoy boole julli ñu nodda benn nodda waaye julli bu nekk ñu taxawal suñ noddee timis ba noppi su ñooy taxawal ñu taxawalal timis su ñooy julli géeye ñu taxawalal géeye nodda amatut ci loolu ñaari hadis yu wér moo ci ñëw ak jëf yonente bi sallallahu alayhi wa sallam terewut am na beneen hadis hadis ibnu mas'ud ñu bari ci biir ci boobu lañ séytu dinañ ko nettali ñëw rekkate
kon Abdoulaye ibn Umar radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam Abdoulaye ibn Umar mune yonenti bi bolena timit ak deye ta Musdalifa ben nota ak ñaari defam ak ñaari defam Jabir radiyallahu anhu momin mu netaline yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bolena ci jakk ci xibar ak takosan fale ci Arafat.

0: xam ci timis jotee ñu nodda ñu julli timis ba noppi Bilal di jugaat noddaat ñu taxawal jeye gi. Lana tax Bilal bi suy nodd mu maanaam bu ekkati baatam lana tax ngir bu buñoo jaxase gi ñi ñi maanaam ñuy jëglu nodda gi mun naa am am na ku nekk si kër gi ne ah ñii léegi lañ nodda timis bi ñu ngeen noddaat su ko defee mu tuumal bi fekk nag ñun dañ boole moom yëgu ne dañ boole looloo tax ñu ne dafay nodda si suuf nga am ne waajumaa ji rek lay noddal moo tax su borom di nodda war naa mun a yëkkati baatam sax ba waajumaa ji dégg ko su ko defee ñun si xadis ibn masud bi ko lañ tengu ko am nañ tenkuwaay waaye nag mbokki julit ñi gën a wér kii borom xam-xam yu bare bare bare ñu ëppandoole si borom xam-xam yi mooy ne benn nodda la ñooy nodda julli bu nekk ñu taxawaal ko lii dañ koy wax pour ne mun nga fee sax jullee gis ci lii dem ci beneen juma gis fa leneen mu jaaxal la su koy fee nga xam ko ne ñii si lii lañ cénku ñale si la li lañ cénku dafay baax dafay wàññi tuumalaate bi ci diine bi dafay wàññi tuumalaate bi soo xamee rek di nga xam kon wallahu aalam yàlla rek a xam nag hada wa sallu wa sallimu ala muhammad ibni abdillah إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وعنم على رسولك محمد وارض عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة قوموا
1: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

0: ولا نعيدهم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: jërëjëf mbokk yi su ko defee léegi lañ jël si woon fii ci pipeline mosque wax leen di gaje ba beneen ajjuma jàmm ñaanal leen ajjuma bi neex mu nekkoon seen xarit Lamine Thiam est ce que sëriñ fii ci pipeline mosque. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
3: alhamdulillah alladhi xalaq al insana min tin ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه فتبارك الله أحسن الخالقين. قال تعالى في سورة ياسين أولم يروا إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الإنسان وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال تعالى في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أيها الإخوة والأحباب، فكيف تضيعون حقوق الله وتستخلون بما ليس من الدين؟ وكيف تنصرون ظالمين على المظلومين؟ وكيف تستهزئون بفقراء المؤمنين؟ وكيف تسترون بعباد الله الصالحين؟ وكيف تردون الناس بأقوالكم وتسخطون رب العالمين؟ فوالله لقد سلت نفوسكم في طلب الدنيا وصرتم من المنحنكين وصارت أنفسكم ترتاج عند سماء القناع وأقوال الجاهلين وتموت عند سماء الحق والكتاب المبين وتبهتم الهوى وخطوات الشياطين اللئيم. وإن يروا سبيل الرشد اتخذوه هزوا. أيها الإخوة والأحباب، فجاءوا قوم إبراهيم ابن أدهم ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا. قال عرفتم الله فلم تطيعوه وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته وعرفتم القرآن فلم تعملوا به وأكلتم نعمة الله فلم تؤدوا شكرها وعرفتم الجنة فلم تطلبوها وعرفتم النار فلم تهربوا منها وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه وعرفتم الموت فلم تستعدوا له ودفنتم الأموات فلم تعتبروا وتركتم عيوبكم واستغلتم عيوب الناس. قال صاحب لسانك لا تذكر به عورة امرئ فإنك عورات ولناس ألسن. الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا يؤتي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب أو كما قال أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد بقي سنتين يلا ميغا خامني مو بيندا دومو آدم كفان من فين كفان بان موي سوف بو نولكو با بار مو توي غناو لولو ايتام ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. يالا دفال كو أسكن. أسكن بوبو ناك. مجيني كو كي تشالا لغو خمني. كندوخ مدوية بي. مفيخ بيجيني كي دوم آدم. فوس نيت دي يالا جيك بيني موي آدم. كي بنيت لغو بيندا. Ban, ban bu ñul ko bu toy yalla tabax ko taxaw ni ko jogal nek nit koku jog nek nit moy adama amul nday amul bay yalla ba ngi nek li ci sura sunita dane wa khalaqa minha zawjaha al nena ma bindi ci adama mi nga xamni ci ban la ko bindal ma bindi ci mom jabara ni sey ki sey bobu nak ci la wol ba ci ko wat bindatuma doomu adama ci ban ma bindu ko ci ndox mu doya bi ndox mo xamne mo ngi joge ko ci goor dem ci jigen ma yobbu ko ci ruh mu ma tabax fa doomu adama genné wat moy mu wutal ko askar moy mu wutal ko nday ak bay motax yalla ci bir alquran dim xole doom adama ak nin mel ci aduna yalla ne ko xana do delu ci alquran nga jang awalam yamsur al insanu mimma khulqa ndax yow doom adama do delu wat ci alquran nga set ci limala binde da fet ci limala bindé mo melé ñun ñepp délu waat nañ yalla ni ko lo ñu bindé dama ci soor tarikh lay waxé yow yalla ni la wala yalla ni ñu qul kha mimma in dafiqi yakhruju min bayni khulbi wa ta'ali kulli kha bindina la yow dooma adama min ma in ci ndokh legi bayina ban ba ci ndokh la la bind ñi ne ko ndokh mom fa la baye ko mune yakhruju mu ngey gene min bayina sulbi ci yakit dig ginaawi ko yalla ay wax de kon fop ma translate ko nim ko waxe yakhruju dana gene mom ndokh mom min bayne sulbi ki yaxis dik ginaaw goor ndoxum jigen fa lay baye ko muni wataray ci denni jigen denni jigen yalla neena ndox bobu fofu lay joge ko ma reget ñaari ndox yoy yef denk bu jigen kum don ci ñun fofu nga baye ko yalla ni la sétal sa bop moto yalla ni bi male bi de ci ndox momu waye ci biiru jigen ci ñett la dem nek fa ma bidi la fa bidi bu em bu ma tawaw ma bidi la fa bidi bu em sa barami sutante wunu sa tanki sutante wunu sa beuti apante wut yoyep dama la jangal man yalla ni man rek kay yalla kon bo ñewé ci aduna ben dof wa teggu ci sa xel pour man yalla nga war ma faté ci jamono bu nek man rek nga waré teggu wa yalla néna ak li yéppu nak man yalla bima nek ni bentay mune demal ci suratu yasin bentay am nit ño xamné ñu ngi taxaw di wax ni waw yalla su fekkene ni mo binde nit nité gi ni téna ñu dem sul ko biñ ko sulé sufi nekkat ko bam nekkat ko waw yeen dafa am ku wara taxaw ni len nit koku nonu eleg yalla dina ko mëna génné wat sufi mu nekkat nit dama ci sofi yaati awalam yaral insan ana gisulo len ci nit ni ñuy wax ne ana khalaqnahu min nutfatin ñun ñu ngi bind ci tokante lu mande yu do lol la yalla wax ne waaw waaw waye yalla ne nak nit ñu mo bind ci tokante li mande ñu dem nañ ci aduna bi ba mu ñu ñew du xolo ak man faisahu wa hakimun isaafu jaayele ci mbete rek wajoju mak na fi amna fi xam xam taxaw na nak di xolo man yalla ñu ne yalla xolo ba moy lan munu xolo bu leer nañ ni la taxaw di xolo man mune wa dara balana masala xara ma jox len exemple xolo bobu waji di wax waji de ma ko bidi ci tokantali ban yo way wa nak ya khalqahu patena bindi kima mo bindon ci tokantelu mani patena ko ba tax tay mu ñew di ma jalay di xulo ak man lan la wax kala mari yu hiya al hidra ma wa hiya ramim waw ci deena nek na ay yax ñu sanni ko ñu duggal ko ci bir bax yax yoyu walbati ko wat mu nekkat ku dama bëggoon ngeen ñu seen xel ndax nit kooku bu demaatee ba nekkat suuf kan moo leen mun a waxaat ni nit kooku man yàlla kooku nit kooku noonu dina am keneen ku ko mun a génnewaat mu nekkat nit ëllëg yàlla ne la waxal gaa yi noonu tontul ma leen ne qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin yàlla mi ne bindoon ci toqantelu mànni yu nekkuloo dara muy si la fii ci àdduna bi buñ la suulee ba nga nekkaat suuf yàlla boobu noonu mun na laa dekkalaat te ñetti staab yooyu yépp ñu ngi koy dox yàlla moo ñu bind ci toqantelu mànni yu bés bu nekk ñu ngay gis loolu moo ñu fi bàyyi ñuy dund bés bu nekkin mu rey kenn kenn bëggu ko dee waaye ku sataan jot yàlla nee na di nga dem ak foo mun a nekk di nga dem baña la bokk ci ñi gàtt xel nga xam ne buñ déggee ku dee ñoom dañu ay ndeysaan diw dem na ba pare nag ñoom duñ pareel seen bopp ñoom foog nañu deeguñ kenn ci ñun ñi nekk ci jumaaji tey jile xamul ndax balaa jënt bee soo dina ko fekk wala déet amul kenn ku mun a garante sa bopp loolu
4: lu tax nak ci sax dat xel nga fogg ni suñ fi dawo fi nit wala suñ julé fi nit andey sa nga tay wax dadi fogg ni yow te bes jotogul te yalla neene bes bi ma lay ray duma la ko xamal duma la xamal waxtu wi duma la xamal place bi duma la xamal itam naka la lay ray da accident la wala dugg ci bir geej la wala ci bir safara ngay dé wala ci bir lali l'hôpital ngay dé wala ci bir nelaw gay nelaw rek continue dé yoy yeb amul kenn ci ñun ci ko xam yalla ni wa huwa bi kulli khalqin alim di ngeen yeen ni ñepp nek binde fi yalla yalla neena yeen suma binde ya man yalla xamal na len suma bop ndax da ngeen debu sa gis di ko xamni dañuy wax ni mom am na fi ay jinni jinni ak yalla boko fi faté mom deew du amu de ko xamni dañ na yalla moko fi faté wala yalla xamatu ko mom fi rek di du amatu amu ko sa wax di jot di nga dem mbokk julit gannaaw ni la aduna bi demé ñu dégg nañu jaaxal lool nit ñoo xamni dañuy doya dal ak yalla ci seen digënté ak yalla ak yalla ci seen digënté ak doom adamay dañ koy doya dal faalé wuñ ko dinañu jaaxal itam nit ko xamni daray diine itelu ko waye bo demé ci poñatum aduna mi ne dem ko wax fek muy ngir ngiri jaral ko wistaay mam ci ay waxtu yu dul jeex waye bu waxtu yalla yi ñëwé mom da koy bëgg fekk rek dem yoon lool da jaaxal nañu de dinañ jaaxal itam naka la ay nit di doya dale ay julit biir ba pare ñu leen di doya dal ngir lan ngir ñi dañ ñàkk te gis ngeen ko bataay fii aduna bi léegi ku fi ñàkk kenn du la yëg dañ lay doya dal loo wax sax ñu ne ay fii dafa wax ñu dëgg waaye lu gannaaw am nga daraja am nga alal kat ci yoo mun a wax da nga gis kulo ko fool loolu naka la mun a amee ci aduna bi naka la ñuy reetaane itam jaami yàlla yu sell yi mu wóor lañu ci jaamu yàlla kat biir la yow nga di ko reetaan ci dafa tóoy nangam nangam jaami kat ci yàlla yi biir naka ngeen a gërëme nit ñoo xam ni seen wax yëpp du waxe dara waxe aduna la waxe fañatum aduna la waxum falaan nuñ yàqe doomu aadama wala nuñ yàqe réew waaye ñoo ñu suñ waxe ba pare ngeen ko lay ñu wax mooy dëgg man support naa la 100 facette naka ngeen di naka ngeen di wàlli yaane ci façon yi nit ñooñu mbokk julli bi aduna bi su fekkee nit ñi ñu nga dunde nii lañuy la nekk seenu mujjantal mooy aduna yi kese moo nekk seen yitte ci la ñuy dox su ko defee nag fa ñuy mujje mooy ñu nekk ñu mujj ñu alaku ñu suufe ñu doya di ñoo xamne benn crédibilité duñ ko am duñ ko am ci seen wax duñ ko am ci seen jëf duñ ko am ci seen jëflante ko waxa ñoom nga gis ci ñoom ñàkk ak suufe ci seen kaw ndi ko wax ci dinañ ci dugal loo xamante ne dana la wóor ni lii nekkul dëgg foo leen fekk nag dañuy dem ba àgg ci jamono boo xam ne fo ak caaxaan mun nañ faa yendu fanaan fa waaye wàlli yàlla mënuñu koo jox sax 10 minutes waaye fo ak caaxaan ak lu dul dëgg ak lu naqari yàlla mun nañ faa fanaan mun nañ faa yendu mun nañ faa def seen time yépp foo leen di waxee dëgg dëgg goo xam ne ci téere yàlla bi nga ko jële di leen ko jox dañuy mel ni niiw boo tëral xam nga niiw suñ ko tëralee fii soo dee wax ak moom ndax dana ko dégg déedéet sa wax ji rew sax dafay mujj tàngal leen tàngal waaye waay yaraw sabila rusdi itaxasoohu suwa buñ gisee yoon wu baax wi mu woo leen ni yoon bii lañ war a topp dañ koy téye lu ñàkk fayda moo tax benn nit yi yàlla suñu wa Ibrahima ibnu Adham benn nit yi yàlla la woon gaa yi dëkkam ñoom nag dañ toog di ñaan yàlla di ñaan yàlla di ñaan yàlla lu ñaan yàlla du ko nangu ñu ne ah ñun nag am na benn xaaris billaa yi ñu ngi dëkk ak moom nañ dem laaj ko ñun daal ñu ngee ñaan yàlla rek waaye yàlla nanguwul suñ ñaan lana xew te xam ngeen ni yonente bi wane na ay qualité yu bari yoo xam ni nit ki su ko amee su ñaanee yàlla yàlla du nangu ñu dem laaj Ibrahima ibnu Adham maanana nadoo laa falaa yastujaabu lana waaye ñun Ibrahima ibnu Adham dañ lay laaj yow nit yi yàlla nga lana tax ñun ñu ngee ñaan yàlla rek te yàlla du dangu suñ ñaan lii la leen Ibrahima ibnu Adham wax xaraftumu laaha falaa tutiihu yéen ñeet kenn ku nekk xam nga yàlla mooy yàlla waaye doo leen topp yàlla lu leen jara digal ngeen lan lu leen jara ngeen bañ benn ngoom wa araftumu rasula falam tustiu sabi sunnatahu falam tattabiu sunnatahu xam ngeen ni yonent bii moom la yàlla yónni ba pare doo leen topp sunnaam ngeen xam ni yonent bii la yàlla yónni ba pare doo leen topp sunnaam suñ leen waxee ngeen ni aada yi ngeen a topp ak lii la fi suñ maam yi bàyyi woon ak lii la suñ maam yi daan def bàyyi fi sunna yonent bi ñetteel bi mooy wa araftumu alqur'ana falam ta'malu bihi yéen ñëpp xam ngeen ni alquran wax waaye doo leen ko jëfe yéen ñépp xam ngeen ni alquran digle mooy def lu baax bàyyi lu bon waaye doo leen ko jële alquran digalam loolu rek la de defal lu baax bàyyi lu bon ñeneenteel bi mu ne leen wa akaltum ni'matallahi falam tu'adu shukraha yéen a ngi nii xéewalum yàlla gim leen sotti ci àdduna bi ak leenay bari bari ngeen di ci lekk di ci naan di ci dëkk di ci war di ci tukki di dem fu la neex ba pare doo leen jox yàlla ak cantam ci xéewal gim leen jox doo leen ci sant yàlla ba pare yéen a ngi nii xam ngeen aljana yàlla juróol na leen alquran ci alquran aljana nam mel am neexaay ba ak dëkk nga te doo feebar doo ñàkk doo bëgg loo amut te danga fay dëkk ba faw te doo màgget te kenn du la laaj dépense yalla wax na len ko ci alcorane bi ngeen xam ko te yalla won na len yoon ni ngeen di jaar ba mu na dugg aw jana ele waye falam tatlabuha yene ngi ni jaar na way gudu len ko de yoon bi len di yobu aljana neppu len ci yene ngi ci len wa araftum nara falam tarabu minha yene ngi ni xam ngeen safara yalla duhol na len ci alquran safara yalla neena yasla nara alkubra yene ngi ni ku ci def lu bon elek wallahi yalla neena dana la dugal safara bu magba kon safara bobu nonu yamul ak safara aduna bi yasla nara alkubra la ci tek ñun ko way safara aduna bi mom buñ ci duggé tatini rek mëna ñoo dé duñ ko yëgëti moné summa la yamutu fiha wala yahya sur le sabisme safara bobu so leen fa duggé do leen fa dé summa la yamutu dé amatu fa dé ta wala yahya do leen fa dundu gu neex it amu dé amu dundu gu neex amu yalla né ma ngi leen ko duggo ni ci alquran waye dawu len ko de bes bu neka yeen di len di dugal safara rek ngeen nek te li len di dugal safara moy li ma len aya ci jeflante yi ak lek yi ak nan yalla ni abdurrahman ibn adham munis wa araftumul mauta falam tastahidu lahu ken ku nek xam nga ni de amna yalla neena de la ci ke bind ba pare taj ko fele doga bind dund boko wax ci alquran khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala khalaq bindna man yalla al mauta de ba pare ma doga bind dundu ko da ka ci mucce ñi ne ko yalla ak dundu gi ci aduna nim neexé li tan nga bind jëk bind dé nga xamni duñ ci mucc ba pare nga doga bind dundu muni buma len ray ngeen ñu uy ci ma kon duma xam kan ci yeen mo doon def lu baax ci aduna pour ma yobbu ko aljana ba pare duma xam kan mo bonon fi ci aduna ma man ko yobbu safara li yabluwakum dama len di test gannaaw buma len reye ba pare dama len di test ayyukum ana kan ci yeen mo gëna da baax lu mu doon def ci aduna koko nak ma jël ko wala ñoña ma jël len dugaleen aljan solo tax ma def dede de yalla neena dama ko def pour examen la benen bi ci def ibrahima ibnu adham mu ñu len wa dafantumul amwata falam tahtabiru bes bu neka nit dina dee ñu tiim ko wax ci moom lu baax jullee ko yóbbu ko ca bàmmeele suul ko waaye du tax ñu waar loolu du waar de gis ngeen jamono ji nekk fuñ amee dëj fiñ toolee di ko fi daaw wala ñu koy sembee lu baax ci ngay gis ni ñu ñoom door seen waxtaane àdduna buñ demee di ko jullee di seen tiim suñ demee ba ca bàmmeele di seen bi mu ne nag bés bu nekk sa papa génn aduna wala sa yaay génn aduna wala sa sista génn aduna wala sa broda génn aduna wala sa dëkkandoor génn aduna ñu sàng ko suul ko ba pare nga dem ca déj ba pare wëlbatikuwaat ñëw te benn waar du la waar ci dara du tax jikko bu bon bi nga nekkon nga bayiko du tax waxtu kon ji nga daan def nga bayiko du tax jawate bi nga don def nga bayiko waye def lay gëna yok benen bi ibrahim ibn adam mun len wa taraktum uyubukum wastakhaltum uyubana yen ñepp am ay ñaawte waye da ngeen di bayyi seen ñaawte yi do bëgg kenn ci bu salu bon waye ñeneen ñi ci dess bes bu nekk ya nge ci dikki seen yu bon yi pour feñal ko ci nit seen aajo ye moy top sa mbokum julit bagi sal ko lu bon tassare ko ci aduna ta xana yow itam yaangi ni yaangi am lu bon te bëggo kenn wax ko mo do ben way ka def ci way mune lisanaka la tashkur bi awrat timrin sala ben fi bu ci wax mbon boni kenn ngani ko lutax nga wax lolu mune la fa idnaka awratun walinas atun yani ni yow mi wax mon boni kele am nga ay mon bon ta bubu lo ko so ni ta lamagne bi koy waxe non mom la ñeneen nit ñi am pour wax sa mon bon yi kon nak neubal mon bon yi jambu yi so bëgge yalla neppu sa mon bon mbokk jëlé ni ibrahim ayde ibn adham moni ye إذا كانوا فيكم فكيف يستجاب لكم واسو سكن جنر ييني نيو دي مالاج سين ديكو ني لا مل تمان ماغي تك اك يين خمنا ني سين ديكو ني لا مل نكالا يالا دي نانغو سين نيان نيت كو خامي يي ييب ديكو يو ايب ييب مون سي موم tu talale yalla loho ñaan ndax yalla dina ko nam deet motax yonenti bali sallallahu alaihi wasallam moni aduna bi mun nga ko baje bëgg waye yalla jox la ko aduna mun nga ko baña bëgg yalla jox la ko mun nga ko bëggit yalla jox lako waye gum yalla mom gum yalla du ko jox kenn ku ko bëggu xuma de ngeen wax jëndé gum yalla yonenti bi neena yalla du ko jox kenn ku ko bëggul gum yalla fook yaay ngati ngati ba xamni yalla mi kenn la yalla mom ngay jaam nga tak ca motax mu ni nak yalla man na may aduna ku ko bëgg ak ku ko bëggul waye nak comme yalla yalla du ko may ku ko bëggul yalla yalla bëggulo gum yalla yalla yalla saxal ci gum yalla barke rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabanna rabbana la tusigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة يا عباد الله